bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon na giral seen jalo ré ca kanam jess bul xolop bi dafa jib bi jess bu jukk fa mu jub lu ko ko xagn na wuta jub wi na xame ful fa mu jëm jess bul xolop bi dafa daw bi jess bu jukk fa mu aw te ku ko dama na dawa daw raw na xame ful fa mu yam lu jitu li dafa dawal nya dara wante ka dawal naka faqal rawba kal aqam wa kel gisul pandam ma dal di jog tafal ko bi